میر رضا کیس جی عدالتی جانچ جاری وکیل جبران ناصر جی سوالن تے ایڈوکیٹ جنرل جی مداخلت کمشنر ایڈوکیٹ جنرل جی مداخلت تے گھرو وزیر جا لنجار کے نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کرے چھڑی کمیشن سربراہ مداخلت کمشنر ایڈوکیٹ جنرل جی مداخلت تے گھرو وزیر جا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
3: تواں جوڑن جی سور، پٹھن جی تکلیف، کلہن جی سور یا جسم جی ننڈے وڈے سور کا پریشان آیو؟ چا علاج کرائے کرائے تھک جی پیا آیو؟ ہانی استعمال کریو خاتمہ درد کورس۔ ایک آزمائل کورس جیکو جوڑن، پٹھن، کلہن ای جسم جی ہر قسم جی سور میں آرام لائے تیار کیو ویو ہے۔ خاتمہ درد کورس ملن جو ہند ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا شام جو 5 وگے تائی، حمزہ دواخانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی۔ رابطے کے لیے فون کریو 0302-3636-879 0312-3404-01-287۔ خاتمہ درد کورس، سور کا چھٹکارو، سکون بھری زندگی۔
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی؟ ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو۔ پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ۔ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان، وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی۔ بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایج بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
5: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
5: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی۔ ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-230۔
7: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی، گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری۔ چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔
8: سندھ کے ماتھے کا جھومر،
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
0: سندھ کی آواز۔
9: جی جناب، ویلکم، بلیکار، خوش آمدید۔ سوال پوچھو سی، ہی آواز کہن جو ہے؟ اجو کے گیت پرولی جو بیو سوال اما بدو پہ جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک کے ہکی وقت جی ایف ایم میرپور خاص، جی ایف ایم سکھر، جی ایف ایم لاڑکانو، جی ایف ایم مورو، جی ایف ایم مہراپور، جی ایف ایم سکرنڈ، جی ایف ایم مٹیاری، جی ایف ایم ماتلی تا ہی آواز آن ایئر ہے۔ اسا پوچھو ہے، ہی آواز کہن جو ہے؟ جی جواب اواں کے سمجھ میں اچے تو کال کرے وٹھو، نمبر اساں جو ہے 2034-5025-786۔ جی ہاں، نمبر 0334-3523 2578 ॾिसंदासीं। पहिरीं कॉल हिन सवाल जे लाइ कंहिंजी अचे पई, अटेंड करे था वठूं ऐं ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु जुड़ी चुको आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब ऐं किथां खां? अदा ही आवाज़ कंहिंजो आहे? फरज़ाना परवीन। अच्छा, तव्हां कोशिश कई है, तव्हांखे सलाम पेश कयूं था, पर ही आवाज़ फरज़ाना परवीन जो कोन्हे। अञा बि सोच जो, थैंक यू वेरी मच भलीकार। ऐं हाणे ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कॉल अटेंड थिए पई, ॾिसंदासीं कंहिंजी आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब ऐं किथां खां? तव्हां चओ था हुमेरा चना जो आवाज़ आहे, पर तव्हां पंहिंजो नालो त ॿुधायो कोन। सजाद काज़ी। सजाद काज़ी साहब, तव्हां पहिरियों दफ़ो कॉल कई आहे, वेलकम था चऊं, इंतज़ार कजो, जवाब तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। थैंक यू, थैंक यू। पहिरियों दफ़ो कॉल करण ते भलीकार चवंदासीं सजाद खे, भलीकार मिठा। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम सलाम। अदा कहिड़ा हलनि? जी अदा ई गानो हले पियो।
9: आवाज़ कंहिंजो आहे?
10: तव्हांखे
9: लॻे थो फरज़ाना परवीन। तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो।
10: मुंहिंजो नालो मोहम्मद यूसुफ चांग।
9: मोहम्मद यूसुफ चांग, तव्हांजो मोहबतूं, तव्हांजो महिरबानी। तव्हां कोशिशि कई आहे वॾा वॾे, पर फरज़ाना जो ही आवाज़ कोन्हे। अञा थोरी कोशिशि कयो, थी सघे थो तव्हां असांखे हिन जवाब खे दुरुस्त ॿुधाइजो, पर हिन जवाब में हाणे कॉल न कजो, वरी नओं सवाल थोरी देरि में ईंदो। ठीकु, थैंक यू, थैंक यू। जी ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अच्छा जी, कॉल ड्रॉप थी वई आहे, ॾिसूं था नई कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ अचे पियो? मुर्ख सुमरो जो आवाज़ आहे। तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो? अलाह जी बंदी। तव्हां चयो मुर्ख सुमरो जो आवाज़ आहे, ऐं मुर्ख सुमरो साहिब जो ही आवाज़? जी न, थोरो अॼु तव्हांजो जवाबु दुरुस्त कोन्हे। तव्हां पहिरियों के सवाल जा विनर हुआ, पर हाणे कोशिशि कजो। तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी, तव्हां कॉल कई, तव्हांजी कोशिशि ते असीं तव्हांखे सलाम पेश कयूं था। थैंक यू वेरी मच। अलाह जी बंदी। ॿी कॉल नए सवाल ते पर वरी वठंदासीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी मज़ीस ख़ातिर नज़रात, आवाज़ सुञाणो न, ॿुधायो ही आवाज़ कंहिंजो आहे?

0: لسن اسی کال تے کہہ رہے ہیں. ہلو السلام علیکم.
1: السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام سر. ہی آواز کہیں جو ہے جی جلالانی صاحب مونکڑو سوال پوچھو ہے تو ہی آواز کہیں جو ہے ساگر سندھی جو آواز تاج کوشش لا مہربانی لکھ تھو را پر اجا تھوڑا انتظار کرو سر اج دوست جو وارو ہے ہی کون اج وارو ہے تہا جو مجھے نیکسٹ پروگرام تھو ان میں دوستن جو نالو ہوں اج ہے ہر دوست پینجو نالو بدائے سوال جو جواب بدائی دو خبر پوندی تو آواز کے اسا دوست سنجھن پیا تا کہ ویلکم تھا چوں آباد آباد ہو تھینک یو رسنا سی کال تے کہہ رہے ہلو السلام علیکم
2: سر وعلیکم السلام
0: بدھائیو تے ہی آواز کہیں جو میٹھا مانو
2: سر نے آواز خبر نہ تا کہیں تو باڑی پروگرام میں شامل تھے
0: آ اچھا تواں جو نالو چھا ہے شامل تھیا ویلکم جی
3: کیر
0: صاحب ڈوکیا وا کا دلدار لاشاری مجھے پروگرام بدھو پیا یا کال کئی ہے تو ہی آواز کھینچو نادر خاص کے لیے آواز ہے مہربانی کوشش کرنے والا لکھ تھورا نادر صاحب جو آواز کیوں نہیں مہربانی سائیں اوکے رسنا سی ہانی کال تے کر ہلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام دا
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کا اچھا قربان خاص کے لیے ہی آواز کہیں جو کہیں جو آواز تھا چو عامر شاہ اچھا عامر شاہ جو واہ واہ میں سیو کریا پکی گل دکو نہ سچی پچی سوچے سوچے بدائے عامر شاہ جو پکی گل ہے
3: تمہاری
0: سوچ ہاں آواز ایک جڑا اج کل ہیں خبر کون تھی پے بہرحال تاج کوشش سے تاکہ سلام تھا پیش کروں ہی آواز سائیں عامر شاہ بادشاہ جو نہ ہے اب کوشش کرو رسنا جی ہاں کال تھی کر ہلو السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: کیر صاحب ہیں کتھا کا کیر صاحب ہلو تمہاں کیر پہ گلائیو تمہاں کیر پہ گلائیو
4: سرمان نواب مری کاچڑی کا
0: نواب مری صاحب ہی آواز کینچو ہے
4: نواب مری کاچڑی کا
0: میٹھا تمہاں تا آئیو پر موکڑو گانو ہلائیو انہوں جو آواز بدھو پیا توفیل سنجرانی ہے تھینک یو کوشش کرنے والا مہربانی پر جواب غلط ہے رسنا جی کال تے کر ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام کیر صاحب ہیں کتھا کا جی جی ارشاد صاحب یہ آواز کینجو
5: بالکل آواز صحیح تو
0: اچھا گانو ہلے پہ وہ سجانو پیا فرزانہ جو زبردست تھینک یو ویلکم تھا چوں سر بالکل فرزانہ جو آواز ہے بس تاں یہ بدائی دی آواز تاں بدھن میں اچے پے مرد جو ہے یا مائی جو ہے مائی جو ہے نا پکی گل ہے واہ واہ تھینک یو سر تھینک یو اوکے رسنا جی ہانی کال تے کر ہلو السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب ہیں کتھاں کا گل سندھی
4: جی دلفلی
0: تمہاں کیر پہ گلائیو
4: ممتاز
0: کھوسو فلکار کا تھینک یو ممتاز کھوسا تاجو تمام گھڑی مہربانی کوشش کرنے لا وڈا وڈا تاجا اساں جی جواب جو تھوڑو اوسیڑو کجو ٹھیک ہے اوکے جناب اساں جی ہانی کال تے کیر ہلو السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: کیر صاحب ہیں کتھاں گا رستم علی پنور صاحب ویلکم تھا چوں سیون شریف کا اواں اسا کے بدھندا آیو ایں بدھایو تے ہی آواز کین جو ہاں
4: ندیم میرانی جو آواز
0: ہاں ندیم میرانی صاحب جو پکی گل
4: جی
0: لگے تو چلو جی کوشش کجو تھی اجا انتظار رہندو تو تما مت صحیح سمجھی تھینک یو ویری مچ بیٹھا مانو لک تو رہا مہربانی اوکے جناب ہانے دسان سی کال کر ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کا
1: چایو کیتھا سے بڑا کو گلا ہے جمشید چانڈیو
0: جمشید چانڈیو صاحب یہ آواز کین جو ہے
1: یہ فوزیہ جو
0: فوزیہ جو واہ زبردست تھینک یو سر سر باقاعدے سنانے کی تم کوشش کی ہاں بالکل سچی بچی ہاں ہاں سفا سہرانا سچی پچی پر انتظار کجو جواب ڈیس ٹھیک ہے جی جناب ہانی کال تے کر ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیر صاحب ہیں کتھا کا نالو وری بدھائیو ٹنڈے غلام علی خان صدام لگاری ہی آواز کین جو توفیل سنجرانی واہ واہ واہ واہ واہ واہ اچھا من پکا ہے دھکو آیا ٹھیک ہے سائیں اکھن تے اکھن تے اواں جا دھکا ہو اساں دے اکھن تے سونا تھینک یو تھینک یو تھینک یو ہنڈستان سے کال دے کر ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے جی کال کٹ جی وئی ہے دسنا دی ہانی کال دے کر ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بابو دربار خان دلیپ کمار بیگواڑ گلے یہ آواز زامل نہیں
0: جو زامن علی جو واہ واہ دلیپ کمار پکا تو سمجھی ہے شک ہے
3: پکا ہے
0: پوری پک
3: پوری پکا
0: سیو کرے چھڈیو پہری وانگر جی تو دھکو ہو تو صحیح کون ہے جواب اجا تھوڑی ڈی کوشش کریں تھینک یو ڈسنا جی کال تے کر ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیر صاحب ہیں کتھا کا اچھا غلام قادر ہی آواز کین جو آ تھینک یو خبر کونے اچھا جی مہربانی کال تھی کال تک ہلو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: ریڈیو کے پرے کرو ریڈیو کے پرے کرو بھا جی جی کیر پیا گالا ہو ہی آواز کہیں جو علی اکبر خوسا گل سندھی صاحب جو پکی گالا سفا چلو انتظار کجو مجھے جواب جو میں بریک وٹھی پوری جی بدھایا تو ٹھیک ہے اوکے اوکے معزز خواتین حضرات شارٹ بریک ہے بس ایکڑی سیکنڈ منٹ جو میں جو واپس دو چا کڈن وچ
7: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
8: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
9: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
10: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
9: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
10: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
9: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
10: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 247-32-41-230
11: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
12: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
0: वेलकम बैक मौजूद सामाइन GAFM 88 रेडियो नेटवर्क तां अवां जो शो आहे सिंध डीए जी शाम शो जा आखिरी लम्हात यूनिस बकारी जो साथ अवां सभिनी जी मोहब्बतूं अवां जो भरपूर साथ अॼु आहे गीत पिरोली सिलसिलो सवाल पुछोसीं त ही आवाज़ कंहिं जो आहे सो ही आवाज़ तमामु घणी आहे सभिनी जी कोशिश काफ़ी महिरबानी त हिन मर्द जे आवाज़ खे माई जो आवाज़ सम्झो पर ख़ैर का ॻाल्हि कोन्हे खिल भोग हूंदी तॾहिं त मज़ो आहे जेको दुरुस्त जवाब आहे उहो सभिनी सवालनि में फ़क़ति हिकिड़ो आयो आहे कंप्यूटर सेव करे असांखे ॿुधायो आहे त उहो आहे दुरुस्त जवाब मुमताज़ अली खोसे जो अॼोके हिन सवाल जो विनर मुमताज़ अली खोसो त पोइ मौज़ूस ख़वातीन हज़रात ही आवाज़ आहे ज़ुल्फ़ अली जो कंहिंजो आवाज़ जी हा दुरुस्त जवाब आहे सही जवाब आहे ज़ुल्फ़ अली इन फनकार जो नालो ज़ुल्फ़ अली आहे इहो गानो केतिरनि ई फनकारनि गायो आहे पर ज़ुल्फ़ अली बि हिन खे सुहिणे अंदाज़ सां गायो असां वांखे सवाल पुछो आख़िरी छहों नंबर वेंदे वेंदे सवाल आहे अव्हां जे लाइ ही जी हा त पोइ ॿुधो असां पुछूं था अव्हां खां ही आवाज़ कंहिंजो आहे

0: ದುಃಖ ಸುಖವ ರಾಜಮುಖ ಧಾರಥಿಯ. ತವಾಂಕ ಸವಾಲ ಪುಛಾ ಇನ ಗಾನೆ ತಿ ವೇಹಿ ರುವಾ. चलो मौजिस सामाइन बुधायो तो ही आवाज कहंजो है. नंबर नोट करियो 0334352578 ते असा कॉल अवाजी वसूल कदासी दिसंदासी ते हन सवालो ये जवाब केर तो दे. जल्दी जल्दी सा बुधाय जो ही आवाज कहंजो है दिसनासी कॉल ते. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. केर साहब है किथा का? غلام رحیم بلوچ. ہی آواز کھینچو مجھے
1: سمے میں تو سمینا گدی تھی سکے
0: تو تما کے چھا تو لگے
1: سمینا گدی
0: یہ پکی گال ہے یا دھکو ہے
1: سمجھ میں میچ تھی پیو آواز مجھے سمجھ میں
0: میچ پہ تھی پر پک سیو کرایا کمپیوٹر کے
1: بالکل بالکل سمینا کوال ہے
0: اچھا وری نا
1: گدی مہارت سمینا گدی
0: فائنلی جواب وری بدھائیو
1: جی جی
0: سمینا کنول یا سمینا گڈی
1: سمینا گڈی
0: اوکے کمپیوٹر کمپیوٹر غلام رحیم بلوچ کے نالے کے سیو کر دس غلط ہے یا صحیح ہے اوکے کمپیوٹر چوے تو غلام رحیم کے انتظار کرائے اوکے غلام رحیم انتظار کر جاؤں اوکے دسندا سی کال تے کیر. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: کیر صاحب ہیں کتھا کھاں
2: سمیر چاڑے تو برا کیتے دے بلا
0: چاندی صاحب ہی آواز کین جو ہے زبردست تھینک یو زبردست تھینک یو تھینک یو ویلکم چونداسیں میٹھا مانو سر تھینک یو خوش ہوجو ڈسناسی کال تے کر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیر صاحب ہیں کتھا کا شاہ نواز لاشاری ریڈیو پرے کر جو تنے پاسے میں وڈی پیو پریا اچھلو پریا ہاں ہانے بدھائی آواز کینجو पक्की गाल आ
1: जी जी सर पक्की गाल आ
0: तमा पंजो नालो छ बुदायो है
1: शानवाज लाशारी.
0: शानवाज लाशारी शानवाज लाशारी गलत तो कोने न
1: जी ना सर गलत कोन आयो
0: कंप्यूटर जी सेव कर शानवाज लाशारी छ तो चवे दिस गलत हो जे त हाने बुदाय जा. चलो वेट तो कराए छ तो आखरी गानो है शानवाज वेट क जाऊ जी क्लोजिंग शो जो ठीक आ ओके दिसना सी कॉल ते के. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो ہنڈسناسی کال دیکھ. ہلو السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کیر صاحب ہیں کتھا کا
3: رحمت علی جکرانی
0: رحمت علی جکرانی صاحب
3: جی جی
0: رحمت علی جکرانی صاحب ہی آواز کینجو پلے تھی پیو تو فیل سنجرانی. تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویلکم تھا چوں سر جکرانی صاحب ویلکم
3: مہربانی
0: قرب قرب سائیں جن چاہیے تو ہی تو فیل سنجرانی جو آواز ہے دوستو ہمیں بتائیو آواز کین جو ہے. ہلو السلام علیکم. کیر صاحب ہیں کتھا کھاں
4: وعلیکم السلام. جی جی ارشد مری کیپو سٹی کا موبائل آیا
0: تھا. نالو چھا بتائیو
4: ارشد مری کیپو سٹی.
0: ارشد مری صاحب ہی آواز کین جو ہے
4: جی جی بتائیو سمینا گڈی آواز
0: ہے. ارشد مری صاحب تما کیڑے علاقے کھاں بدو پیا
4: سر خیرپور سٹی خیرپور میرس کا
0: خیرپور میرس کھجن جو شہر
4: جی جی سر بالکل بتائیں سٹی شہر میں کہاں پروگرام بدوں گا سکھر 88 کا.
0: اچھا تھینک یو لکھ تھورا تھینک یو وڈا وڈا سکھر 88 تو اسا جو آواز اسا نے خیرپور تائیں پہنچا مہربانی سائیں.
4: تھینک یو.

فلمی کا وفا غلام رحیم بلوچ سرا ما ٹھرا تاں جو میسیجز کھوڑ سارا چن وفا غلام رحیم بلوچ

نور علی چھلگری صاحب جو میسج پہنچا ہے، سعید علی چھلگری، امیر بخش چھلگری، علی نگہبان چھلگری صاحب لکھ تو رہا سائیں تاجا کھوڑ سارا میسج پہنچن پیا چھلگری بہرن چا